herlig med litt Prince tidlig en fredag morgen. Vi har kommet til den 4. september I dag. Tidlig morgen programmet her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad på plass her I studio. Kaffe I koppen og ja, smil om munnen, selv om det tidlig. Jeg håper du har det fint. Morgen, morgen.

det som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

siste sang. Føles som en siste dans. Jeg er redd for at du glemmer meg, yeah. Jeg frykter du ikke trenger meg mer. Oh, love, love.

0: Salt Water Blues med Unnveig Aas, akkompanjert av Roger Gressberg for øvrig. Bad i saltvann, du, Unnveig, kom jo fra egentlig saltvannstrakter.
1: Ja, det gjør jeg. Holmestrand I Vestfold.
0: Men så har du altså bosatt deg på et sted hvor det ikke finnes saltvann I det hele tatt. Hvordan kunne dette skje? Og hvor mye savner du saltvann?
1: Jeg savner egentlig ikke saltvann så veldig. Jeg har blitt veldig glad I å bade I Glomma. Det ganske kaldt, men det går bra når det varmt I lufta. Så nei, jeg vil ikke si at jeg savner saltvann. Jeg har det veldig bra på Kongsvinger der jeg har bosatt meg.
2: For du bor jo sammen med Roger.
1: Ja.
2: Her. Hvorfor var det du som flyttet til Roger I Kongsvinger, ikke han som flyttet til deg I Holmestrand da?
1: Ja, jeg bodde jo ikke I Holmestrand, jeg bodde I Oslo og var student og sånn. Og så, nei, det var, jeg følte jeg liksom... Det var på tide å flytte til et litt mindre sted, et litt sånn koselig sted, og bli voksen.
0: Det jo fint I Kongsvinger, da. Bor dere litt sånn oppe I Øverbyen, eller?
1: Ja, vi har nettopp flyttet til gamle bygården, der Jonas Lie, han forfatteren, bodde en stund I sitt liv. Så det liksom historisk sus, da.
2: Favoritt-tingen med Kongsvinger?
1: Ja, ofte når folk spør meg sånn, hvordan det å bo I Kongsvinger, så jeg litt sånn, ja, jo, det jo helt greit. Men det jo på en måte, det jo veldig koselig der. Jeg har fått mange gode venner, og... Så det ja, vennene mine som jeg har fått der jo min favorittting, vil jeg si.
0: Dette jo på en måte andre og siste halvdel av et album som kommer I to omganger. Kan vi si det sånn?
1: Ja.
0: Og kan vi spørre hvorfor har du valgt å gjøre det på det viset?
1: Da jeg skrev plata så oppdaget jeg at det var på en måte to veldig forskjellige universer som jeg skrev frem. Da. Den første EP-en som jeg slapp I fjor høst, den veldig sånn pompøs, mye sånn synter og sånn. Og den som jeg slipper nå da, den litt mer sånn nepp og mye akustiske gitarer og ja, og så jo det tekstlige universet veldig forskjellig også. Den første EP-en den handler mye om sånn fortapt kjærlighet og jeg veldig påvirket av litt sånn middelalderpoesi som jeg latt meg inspirere av da jeg skrev den. Mens den som kommer nå ja, mer sånn, handler mye om barndom og hvordan jeg har blitt da. Hvordan livet mitt har blitt.
2: Ja. Hvordan kom du på, jeg skal lese litt middelalderpoesi?
1: Jeg har studert litteraturvitenskap, og da falt jeg veldig for en poet som heter Petrarca, som skrev veldig mange sonetter, over 300 sonetter, tror jeg, til liksom en dame. For jeg, da, på den tiden så skrev jeg masse kjærlighetssanger om en mann, så tenkte jeg at dette kommer til å bli liksom mitt liv for alltid. Men det ble det heldigvis ikke da. Men han fikk noen låter da.
0: Vi må jo nevne at du jo ikke bare tekstforfatter på egne låter, du jo også poet og har gitt ut opp til flere diktsamlinger.
1: Ja.
0: Fungerer hodet annerledes når du skriver dikt og når du

0: du skriver tekster?
1: Ja, det vil jeg si. Det er jo, når jeg skriver tekster til låter, så spiller jeg gitar i tillegg. Mens poesien, og nå skal jeg også, nå har jeg også nettopp gitt ut en roman. Det er jo på en måte, da er det bare meg alene som på en måte sitter og prøver å kna ut noe foran PC-en da. Og så skriver jeg også på norsk når jeg skriver dikt og prosa. Men når jeg skriver låter, så er det engelsk da.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Jeg er veldig glad i engelsk. Jeg har alltid vært det. Og jeg hører jo nesten bare på engelsk musikk, unnskyld. Og ja, og så er jo den musikksjangeren jeg påvirket, country og folk, og det er jo engelsk.
0: Du skal nå sammen med en medbrakt gubbe framføre Fool's Gold, men før det, vi kikket litt på den forholdsvis korte turnélista di, og merket oss bokhandelen på Dombås.
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass til der?
1: Ja, det vet jeg ikke, jeg har ikke vært der før, så det blir spennende å se. Det har jeg ikke sjekket, jeg har ikke spurt hvor mange det plass til heller, men jeg regner med at det ganske lite sted.
0: Når du skal dit?
1: Når det? Det 8. oktober, er det vel.
0: Det går an å bestille billett på nett, har jeg sjekket.
1: Ja.
0: Men det står jo ikke noen sånn begrensning.
1: Nei.
0: Så det kan fort bli fryktelig fullt. Ja. Men gøy.
1: Ja, det håper jeg jo.
2: Bra.
0: Hva handler Fool's Gold om?
1: Den handler om sånn, at man drømte veldig stort da man var egentlig barn. Og så kanskje man gir man litt slipp på de drømmene når man voksen. Og så følte jeg at låta ble veldig negativ, så jeg liksom... På en måte prøver å i en sånn linje i sangen så sier jeg I know it's dark, så det er på en måte ja, jeg har ikke lyst til at den skal være så veldig mørk egentlig, men den ble det da. Handler om å sitte hjemme og se at gulvet er skittent, og så må man vaske det i stedet for å spille gitar og sånne ting da.
0: Unga skriker
1: og. Ja, unga skriker og kattene er sultne.
0: Vi sier tusen takk for at du ville komme hit og spille, og så vær så god.

0: kan du ønske mer enn Barn av regnbuen? Hvis jeg skal si noe negativt om denne sangen, så er jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på
2: det
1: mange
2: ganger. Er det litt av skjermen også?
0: Ja, det er skjermen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stem på den låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobba, Knut.
2: Jeg skjønner at det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik Våge i radioen på NRK P1. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok, ok, ok. Det lov å spørre en mann? Hva er det? Man skal ikke spørre en kvinne med hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har fått, du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nei, nå jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Svigers. Så kona har tatt fri, hun i mamma-perm, så har hun vært der opp med. Oh. Mens jeg jobber.
0: Mm. Hva slags oppvartning snakker vi om her da? Er det deilig frokost og toppstemning, eller?
1: Det er litt sånn assorterte frukter oppskåret, og så er det eggrøre med nystekt rundstykke, så det er helt knall.
0: Fantastisk. Og så må jeg bare spørre da, Audun, hva er det du jobber med på hjemmekontoret, også på denne bursdagen?
1: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
0: Det det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres fra hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
1: Det kan gjøres fra hjemmekontoret, ja. Det kan.
0: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det er perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
1: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på øret.
0: Ikke sant. Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac, da?
1: Nei, skal man si da. Det er bare at Ben alltid har likt å høre på.
0: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen, ny time i kontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: Ade fra Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du, jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oj, vänta, vänta, förstår du, busselskap?
1: Buss.
0: Ja, ja, ja. Yes. Sant, det kom fram. Hvor I landet vi då?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva slags type ting det du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, er det lite busskjøring der? Det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så
0: ja.
1: Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, sånn ja, det altså ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja!
0: Ja, men da hører du ikke det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke ja. Jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest I det akkurat noen dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja, så de to og fire.
0: Ikke sant, så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund eller barna først, Silje?
1: Hunden først.
0: Ja, det, ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker med, når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme.
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det. Så de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og Bergenser, og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye sangen sin når hun snakker om dette med hjemme, og ja, jeg holdt på å si lengte litt tilbake, og
0: ja, ikke sant?
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag, eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten, og takk for praten.
1: Jo, takk, jeg liker så. God helg!

0: Simply Red i radioen. Du fikk der oss Stars, og jeg som heter Romney har slått på tråden til Lone. Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå.
0: Oi, ok, hvem det som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år.
0: Åh, så koselig, og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hvilken kake det blir?
1: Absolutt, det sjokoladekake min hun stopper på.
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn, men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på.
1: Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange.
0: Ja, det funker jo for de fleste. Ok, så da det sjokoladekake og full feiring, fantastisk. Og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dagen så jeg I permisjon med min andre datter, som 5 måneder gammel.
0: Ok, så det det totale småbarnsliv. Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint. Det koselig og flott å gå hjemme. Og passe på de små.
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn sur melk I hele huset og sånne ting som jeg har? Latt meg irritere
1: over. Det lukter helt sikkert sur melk I hele huset, men det kjenner ikke jeg, Nei. Så jeg bor I det.
0: Jeg skjønner at du bare blitt immun. Ja, men det topp, det topp. Det sånn det skal være.
1: Bank I bordet, men så lenge så sover minst man ganske godt på nettene, så da går det mest greit. Da må få sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag en ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på meningen med livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som jeg veldig glad I Sondre Justad. Det min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, skal bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg forstyrre mer. Men takk for praten, og så kjører vi Sondre Justad med meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: Emily Hollow, hva du hørte der, neste stasjon. Du, Mari, du ikke fremmed for litt knekkebrød I lunsjen.
1: Nei, det har jeg etet hver dag denne veka her
0: ja. Til lunsj. Ja, tenk det. Ja. Jeg har etet det to til fem
1: ja, dager. Ja, ikke sant? Det for dårlig.
0: Det for dårlig.
1: Det tre for lite.
0: Mm. Men når du sitter da med dette knekkebrødet foran deg, så har du et valg.
1: Mhm.
0: Kan side skal du smøre på?
1: Ja, jeg har en fast side. Ja. For noen det veldig kontroversielt.
0: Mm.
1: Det på høy kant. Nei, det ikke det.
0: Ja.
1: Det det ikke. Men jeg har den siden med høl på. Ja. Den opp med pålegg på.
0: For meg så det litt rart.
1: Ja. Det mange som helt uenige I at det rettikt, men jeg mener det åpenbart rettikt.
0: Men hvorfor det?
1: Da får du mer til å pålegge I de høla, og så det gir jo veldig mening at den flate siden ned mot en flat tallrik.
0: Jo da, jo, for så vidt. Men du kan jo, altså, for da vil du på en måte få ujevn fordeling utover hele flata da, hvis du bruker den holete siden. Du får jo, kan jo få et mye jevnere lag med leverpostei på flat siden.
1: Ja, men det ikke så nøye.
0: Det ikke sånn
1: det. Nei, greit. Nei. Da, men du en tilhenger til den flate siden.
0: Jeg liker den flate siden. Altså.
1: Den
0: en,
1: ukurante siden ned mot den flate tallriken.
0: Ja, ja, riktig. Okay. Det min, mitt valg når jeg sitter med et knekkebrød.
1: Lekker jeg det. Når den vaksin, da kan den velge selv.
0: Ja.
1: Vi spør jo I appen NRK Radio om akkurat det her I dag. Da. Hvor slags side til knekkebrød har du pålegg på? Vi stiller deg vanskelige spørsmål I eftan I dag. Mm. Og akkurat nå det den flate siden, Jonas side, det den som leder faktisk. Nei, der hoppet det. Herregud, den lever veldig. Nå leda.
0: Hørlet
1: sier leda.
0: Den holdte sida den låg bak, men plutselig så bare skyt nå. Det var mange som var inne og stemte likt, tror jeg.
1: De argumenterte så godt for den hørlet sida.
0: Ja,
1: og så skal vi snart høre litt mer da, fra EFTA-reporter Selina, som ute og pratet med studenter og andre og møter på sin veg om deres preferanse da, når det kjente det her. Så vi veldig spent på hvordan dette her ender.

0: feels so nice.
1: Ja da, det kan oss. Miles Smith, nice to meet you, hva du hørte der. Sprat litt om lunsj I dag, oss har diskutert, jeg og Mari. Nesten så blir litt sinte på en annen. Hva som rette og gjerne sida på knekkebrødet.
2: Ja, vi har en liten disputt her.
1: Ja, oss har visst det. Det oss. Men oss har med oss EFTAS-reporter Selina Mosaeva I dag. Du rett og slett ute på jakt etter folk og prate med om lunsj med. Har du funnet noen å prate med?
3: Ja, her fant jeg to kjekke karer, en som heter Samuel og en som heter Omar. Og dere på deres siste år her på Universitetet I Innlandet. Hva det dere studerer igjen?
4: Jeg studerer jus.
5: Organisasjon og styring.
3: Og du sist nevnte at du var Omar, ikke sant? Ja. Ja. Jeg lurer på, hva det du har spist til lunsj I dag?
5: Nei, I dag, så, ettersom det fredag, så bestilte jeg en toast fra kaféen her på skolen. Chicken curry toast.
3: Toast. Det du pleier å... Ikke, det bare på fredager? Du unner deg noe sånt?
5: Ja, den koster 90 kroner, så det ikke økonomisk smart å kjøpe det hver dag, men jeg pleier ofte å spise havregryn med proteinpulver, litt som frosne bær, mørk sjokolade kuttet opp. Gi deg energi og fiber, da.
3: Noe annet som kan være økonomisk smart, jo knekkebrød. Spiser du det?
5: Nei, det gjør jeg dessverre ikke. Jeg føler ikke det så mettende. Og det ganske kjedelig.
3: Hva med deg, Samuel?
4: Hva jeg spist?
3: Ja, hva har du spist I dag?
4: I dag jeg spiste havregryn med proteinyoghurt, proteinpulver, chiafrø og mørk sjokolade, litt som han sa.
3: Hadde du liksom mekket deg selv hjemme før du...
4: Ja, jeg hadde mekket dagen før, lå I kjøleskapet, så på morgenen man...
3: det sant?
4: Ja. Jeg pleier å mealpreppe maten og sånt.
3: Så dere tenker litt på kosthold og trening da?
4: Ja, det en viktig del av hverdagen, altså. Trening og kosthold.
3: Det flere på deres alder som gjør det?
4: Ja.
5: Nei, ikke så mange, men noen må jo på en måte skille seg litt ut da. Føler uten mat og drikke så duger helten ikke. Så det viktig å på en måte få I seg riktig mat og så videre næring da. Ja.
3: Hva med deg da? Spiser du knekkebrød?
4: Jeg spiser knekkebrød av og til på jobb og sånt. Så ja, det ikke det jeg først velger, men om det der, så spiser jeg det inneblant.
3: Om det det da, tenker du over hvilken side av knekkebrød du spiser fra?
4: Ja.
3: Hvilken da?
4: Jeg spiser alltid på den flate siden. Det der jeg legger alt. Det som en burger på en måte. Du putter det I den flate siden.
3: Det var en godt sammenligning, at det liksom frø på den... Yeah. Nei, det motsatt, faktisk. Jo. Nei, det riktig.
4: Jeg litt usikker.
3: Ja, nei. Prøvde å se for meg en burger.
4: Men I hvert fall så den ene siden helt flat, og det passer perfekt å legge alt du trenger. Okay. Mens den andre sånn, litt sånn bølgete på en måte, og det perfekt å holde når du skal holde den. Så vi skal ha to stykker også. Vi skal ta de to på en måte.
3: Du enig?
5: Ja, jeg døde den. Det en side. Jeg vet, det en side hvor det litt sånn hvitt. Som om det mel.
3: Ja, det vel den med frø på? Nei, med mel, det den flate siden.
5: Ja, det den flate. Det ikke der jeg smører. Jeg smører på det hullete.
0: Hæ?
5: Ja.
0: Er du sikker?
5: Jeg ser ikke. Fordi det sånn, man vil ikke blande smøret med at det melet og...
3: Men med frøene går bra.
5: Ja, altså, jeg føler det gir litt ekstra smak, kanskje.
4: Men melet ikke sånn
5: Nei, men det ikke
4: på selve... Men det, det laget med mel og sånn, men det ikke mel på det selve
5: sånn,
4: greia.
5: Det sånn pizzabunn på en måte, skjønte
4: ja.
5: Du?
4: Ja.
5: Melet liksom, det på bunnen.
4: Ja.
5: Ok, og så på toppen, der det hull. Ja. Det man, I pizzabunn når man gjør sånn.
4: Ja.
5: Der man putter på det liksom toppings.
4: Ah, jeg sier meg ikke enig I det, ass.
5: Nei,
3: men... Nei, vi får høre hva andre tenker da. Dere, vi har jo en spørrings på det I dag.
1: Ja, det helt riktig, Selina. Og der foreløpig så det flest som foretrekker den holete siden opp, faktisk. Men det ganske jevnt, altså. Det kniving I toppen mellom hullete side opp og ned I dag. Synes det var gode refleksjoner fra Omar og Samuel der. Tusen takk for det, reporter Selina Mosaeva. Og skal tilbake til det om litt.

0: just Clean Bandit og Julia Michaels var det I Miss You. Og jeg savner det efter oss reporter Selina. I sted så pratet du med Omar og Samuel om lunsjvaner, knekkebrød, alt mulig rart egentlig. Du har funnet flere å prate med.
1: Ja, og jeg tenkte jo, hvem det som ikke vet bedre om studentenes spisevaner til lunsj enn selve kokken fra kantinen? Så jeg står her med Risto, du kokk her. Hva det som mest populært her hos dere?
2: Ja, jeg kan ikke nevne akkurat en ting, men alle påsmurt og wraps veldig populært. Og salatbaren våres med varmbuffe alltid går mye av. Og så kommer det selvfølgelig taco tirsdag, og alle tilbuddagen ekstra populært da.
1: Når det står lengst kø her til kantinen?
2: Eller taco tirsdag eller burgerfredag.
1: Taco tirsdag og burgerfredag, det det populært her ja. I kantinen altså. Ja. Men dere har også litt sånn pålegg og knekkebrød her?
2: Ja, det har vi. Vi har, man kan valge også hvis man vil bare ha knekkebrød eller brødskiver med syltetøy for eksempel, så man har den også tilgjengelig her.
1: Ja. Hva med deg da? Hva det du liker å spise best til lunsj?
2: Jeg pleier, hvis jeg har på tidlig vakt og spiser tidlig, så pleier jeg bare spise salat, et eller annet pastasalat med tunfisk og litt dressing. Det favoritten.
1: Det høres ikke ut som bare på når man starter tidlig.
2: Nei,
1: det kommer litt i navnet ditt, Risto. Jeg synes det hørtes så veldig sånn kulinarisk ut. Risto, har du hørt det før?
2: Jeg har hørt det mange ganger, ja, i yrkeslivet.
1: Risto, det italiensk?
2: Nei, det finsk.
1: Finsk?
2: Ja.
1: Ok. Mm. Kanskje du skal åpne en restaurant som heter Risto?
2: Ja, kanskje en dag.
1: Hva med knekkebrød da? Spiser du det?
2: Sjelden.
1: Ja. Men hvis du spiser, hvilken side er det? Den med hull eller den flate?
2: Flate.
1: Absolutt.
2: Ja, godt spørsmål, jeg vet ikke. Det bare alltid flate.
1: Det spennende. Det flere som velger det, altså. Nei, da får du ha lykke til, og så kanskje du åpner en restaurant, så kommer jeg dit en dag.
2: Ja, da må du komme inn nå.
1: Takk skal du ha.
2: Just, takk.
0: Ja, oss stemme for det. Og jeg må bare si, se der, kokken vet best. Han et knekkebrød med den flate siden.
3: Du lener på ekspertisen.
0: Ja, det gjør jeg.

halvt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta, årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og jeg ganske sikker på at det blir relativt utsolgt, relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå til.

og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt, og så var det også noen som foreslo Trang fødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se, det handler om en, en måleenhet, og da. Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se om vi teller litt av, ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

Hosier med Too Sweet, og den låten synes jeg er så kul, en veldig sånn groovy rytme, og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også. Det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl, den kom ut i mai i år, så det passer jo bra, da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP i september, visst nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og i høst så spiller han altså på konsertscener rundt omkring i landet. Dine helger spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine.

Sang Arne Bruun denne fredagen i NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det er jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Camilla North var Dette som du er, og Real Ones før Day Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag, en dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

Inger-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV 2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.